Dance Hall Days. Dei Single gëtt dann lo nach. Na ganz geschwënn interessiere mir also fir d'Fower. Wéi fällt de Bilan aus? Mir hunn no gefrot, de Reportage also an de nächsten Minuten.

0: ass Brett. En ass elegant mat segem neien iPhone an segem neien iPad.
1: Wow.
0: Dës Rentrée neiicht kannnen ophalen.
2: Bühn frei fir Iesch. Bei Tango profitiert Dir vun enger exceptioneller Offer. 200 Euro Remis op all iPhone an iPad. Vun 0 Euro mat engem Go Mobile Unlimited Abonnement an dem Pack connected. Rendezvous op tango.lu oder an ärem Tango-Shop.
3: Tango. Go for more.